सिमरन ज्यों जीवन बलना गुरमुख एक बारी फिर ध्यान नाल क्योंकि आपां गुरबाणी नूं कमा रहे हां। यह बंदगी का खजाना गुरबाणी भगती का भंडार भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल। गाउणा सुनना ते कमाउणा ये तीन चीज़ां ने। बहुते गुरमुख जिहड़े ने वो गाउंदे भी ने, गाउणा दा पढ़ना गुरबाणी नूं सुणदे भी ने पर कमाउंदे नहीं। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मन प्रतख गुरु। ते अज जो सतगुरां ने हुक्मनामा बख्शिया उहदे विच सानू सतगुरां ने साडे मन की पहला हालत दसी है भी ये पंज अगना ने उहनां दे विच सड़ सड़ के मन साडा मनूर हो गया क्योंकि ये वो ठंडे नाम का सिमरन नहीं करता। नाम ठंडा है कल ताती ठंडा हर नाम सिमर नहीं करता। बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना बिन सिमरन ज्यों मन इदा सड़दा फिर सड़दा जेरा सिमर नहीं करता। किवें जिवें उह सप दी उदाहरण दित्ती बड़ी लंबी उम्र वाला सप हुंदा कई सैकड़े साल जहर बड़ा हुंदा उस सड़दा रहिंदा मन उदा हो जाता जिहड़ा सिमर नहीं करता क्योंकि पंज अगना लगिया हुई ने। लिखिया ना काया आरन मन विच लोहा ये लोहा बनिया लोहा वा पंच अगन तित लाग रही ते पापा दे कोले इत्थे पहरे ने सन्नी चिंता दी कोयले पाप पड़े तिस उपर मन सड़िया जलिया लिखिया जलिया सन्नी चिंत पई। ये मनूर हो गया मनूर भया मनूर कंचन फिर होवे सतगुरु जी तुहाडा अज्ज फिर मन कंचन कर देना सी। आपां मनूर बारे समझिया ना पहला मनूर जिहड़ा उह किसे काम नहीं आउंदा लोहे दा लोहे दी मैल हुंदी जम्मी हुई उह नहीं किसे काम आउंदी पर मन मनूर जिहड़ा हो गया उह जे किते सतगुरु दे कोल आ जावे ना सतगुरु दे कोल आ जावे सतगुरु पारस परसिया कंचन करे मनूर मिलिणा वह मनूर होए मन नूं भी सोना बना दिंदा। अज भी सतगुरां ने इहो किहा की कहिंदे जिहड़े सिमर नहीं करदे प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ के सिमरन उधरे मूचा प्रभ के सिमरन तिश्ना बुझे प्रभ के सिमरन सब आपां पढ़दे हां करदे नहीं प्रभ के सिमर ना ही जमत रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए। जो तुसीं जोड़ के मन नूं करदे हो ते निर्मल हुंदा जांदा फिर इहदे अंदरों नाम प्रगट हुंदा जदों इह सोना बणदा उहनूं अमृत नाम कहा। जदों मैल निकल गई प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम उदों ही प्रगट हो जांदा। उत्थे फिर कहिंदे सिमरन करना पैणा तुहानूं की लिखिया उन्होंने कि बिन सिमरन ज्यो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावे अंत चलेगो हारी हार के जाऊगा। तो हुण आपां सतगुरु की शरण च आ गए तो जिहड़ा सतगुरु की शरण च आ के भी हार गया तो फिर फायदा की होया। सतगुरु नहीं हारन दिंदा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। उन्होंने सानू जिता देना वा उन्हें पता की कहना वा आ वेखो अगे की लिखिया वा किते गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। वह गुण गाउन ला दिंदा वा ते मैल मन निर्मल होना शुरू हो जाता। गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए इहो यगना सीगियां ना कादे च सड़ रहा सी मन सिमर नहीं सी कर ते पंज हैवी हो गए जिन्हां ते पंज हैवी हो ते उन्हूं छे माह लग जांदा वा। जिहड़ा अज्ज हुणे गुरमुखां दा हुक्मनामा सरवण कराया अरदास कीती सी ऐसो गुण मेरो प्रभ जी केन
ਹੁਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਆ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਛੇਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਜ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੰਜੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋ ਪਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਪਵੇਂ ਦੱਜੇ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਚਰਨ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਉ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜਾਰੀ, ਨਵਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸੁਖੀ ਆ ਧੰਨ ਉਸ ਜਨਮ, ਸੋ ਸੁਖੀ ਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਧੰਨ ਉਸ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਲਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਪਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਨਾ ਜਪਾਉਣਾ ਕੀ? ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਪਾਊਗਾ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ। ਉੱਦਮ ਕਰੇ, ਉੱਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ, ਧਿਆਵਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ, ਇਹ ਐਂ ਪੂਰਾ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਮਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਹਾਰ ਸਾੜਦਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਇਕਾਇਆ ਆਰਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾਈਏ। ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਵਾਹ